0: Enda Hadmium eget de Peurist en Européanis, a Djouvich Mur a Gadmium a Gaver et Korf a Halawit et Dauvil Huezek et Dagainver Dauvil Huer. Andre Deren eus ar Vugal et Odeus Mur a Gadmium en Horf, vit Pezo de Led a Tost en Anter de Zandut Gour. Harpede an Desten a vo a zo studied gant ar ganadet gant Olad Stroladou an tu klei a Darn de Skanadet a Reiz a gant tu Djou.
1: A mur a blas avait fait gré d'ar brezhoneg er vache et l'oriez.
0: Ar zun dremened ez eus bet embanned gant ministre an deskadur e stad, Edouard Geffray, e vo posub adalek daouvil eiz var nuken, da liseï di termen klas tremen un arnoden ispicializadur en ur yez minoreled evit ar vache et l'oriez, di war an diou arnoden ispicializadur a zo. Un arrokad ne evit kelenom, kevredigez ar gelenerien vrezonek, evel matispleg renant karbiket.
2: Wenzo la red ez ur pazan arrok, aya an pentumat, a red eselet an traog ur fram ledan or, pi on eus, ezo unan deus an traog, si tu sobe an banet, me traog eural ave fe etonet, pugur aterset ebet ar ministre, get ar strolat studi, Jezu, a sevenadur rondrou, deus ar vodaden voadel, dan ugen a vizme, a boudzobet ur koze adon, get nebeut ke an randet, e oa bar ar stroladman, a perwa dibar, e oa ebit ar vertuetan, ur ministre, deus an deskadur ur stot, et on et dirak ur strolad du dir, nechid ur gomission, non? Evit koze al, a ke an barnet e en defe dirak, neus rond a la kat, ur duir statut, evit ar yezo rondro e breiz. Ze a zo ive e roarvez goude un danevel ar sedat, a gazoa ur gevridi, kaset da ben gad dor sinadur, Max Brisson, de Rose Kadi a Karin Daniel, de Sbreiz, gremant e nornet, a gawa bet la laket tout non danevel a erbe dan denou, kinigou, e oa tri genik ar nujant a garbach e la ouyez, e oa un an dalarede e man zezo un dravat, an va zezo sklair, zo oa un dra, oa dija un os kadi, me un dra un tam drejt ordinal, donc ar ministre nous rentre à la 4 d'un ébotant à Vachelluriez, une drone dame, une vente et peuplère, et France. Nier Hortos, vraiment, il avait fait la 4, en dao, kinning, en nuit, général, c'est tu, et pleustre.
0: Hag embanne deve fe an dekret e pad an an gant ar ministre evit kadarnad e ziskleria denou divar ben ar vache louriez e ar yezou minoreled, musulou al a helfe be an embanne neue en dekret se gant Edouard Geffray diwar ar chinig ou begret gant ar zene dourien da eul o enklas kouar pembloa a lezen molak.
1: A koulenom bremañ o zonj neue gant lise adeze deus diwan war an diviz obe kemeret gant an deskadur estad.
0: Liza hag Inès hag Avde e vefe un arrokaden gelout tremen un arbenikadur en ur yez bro, met felout arade mont pelor.
3: Chance meuse gelout obera arbenikadur brezonek neuze ba an empren a zo e brezonek. Me mestra damson je me mez man meusket d'ar droite oberarin ar bac mathématicou. Me mez man eus dija ur sort sur aden vit an dazon. Damson je me mestra neket evit se red jomp chom ok ba neuze grete galek. Nan gret vo damson jive brezonek hag poezus e kendal da me mez man evez lav red jomp evo red jomp ba kendal gant ar stromze pe gure me mestra e poezus quoi. Red e ba chom me mestra var ar fet ba disko ezon eus ron evit evit gure et brisonné qu'ag neuse ben Kendall da discours arménosé
4: dans mon songe Evel en eau la gauze brisonné un distor mad mais Evel ne se l'arrête seul Isan et Kedawal arrête des gortos et avait fait laquer des places sur ag en main et vimplawen Gwelor et au avait fait peptra et brisonné mais neuse Gweledve autant ma tombe et vaut laquer da Arbac et brisonné et Vidal ici dit et termine quoi.
0: Klevet o peus Liza hag Inès a zo lise a deze de lise diwant karez, gant Erwan Blanchard e vant bet a terset.
1: Nantek maouez be skoliate de skoliou kristen bro an alre o deus be douge klem e neb do skoler koz.
0: Ur ploasso e oa bet digor e d'an enklas gant parked an orian. Pe varze klem evit tagade nou seksel zo bet d'astumet gant an ispro kilor a pemal evit gwalou. E tre nantek kan naouatriu gen a nantek kan un egape var ugen e ve fe c'hoarve d'an traou e skoliou katolik an intel pluneret a plumergad. Etre dek a daouzegla e oa ar merhe diawang bet taget gant o skoler d'ar marese. En em lachet e oa ar skoler koz e miz meurs daouvil pemvarnugen, d'an oad a zaoula a pevarugen, un ebe devichou a roug an em gav a oa be roet dian en ar cherzi. Ur strolad ken skoazel a zo be krouet gant a c'houzan vadezet a geloudare ar skrivande d'ar chomler postelman victime pic école, pic privé, liester, pic etel at gmail.com.
1: Dalrom gant tem ar folsterioù sexel ar skolioù kristen.
0: E Castel Paul e c'houlen lycéi di bet n'avef e staliet ur Blaken e skolaj Sainte-Ursule a lycée a reizker evit ma n'avef e ket dizonget an drouk a zo begret d'ar vugal e eno e tre ar bloavechou nantekan anterkan a Daouville. Met ar zantimant en deus ar strolat gouzanvidi ur pevarugen ezel benag anean e leus kant deskadur es kristen an traou da vreinan. Nezaket ar goulenman war og, rag felout a raz an deskadur es kristen gortoz disorou an enklarsk emeze.
1: Eman an an autostad a ganze a festivalio evel ar gwell etre keltiek de skwer.
0: Warlene e oa bet reuz ar gwell pa oa bet skarzet preiz un van eus dibunadek gwell ar galtet. A ba oe daolvil seitek e oan digemer eden dibunadek ar pez a oa eus ar renta evit ar strolad a storm evit an adun anni. Med re politikel e oa o remenaden evit penoubraz ar festival e me izi li breiz un van daouz dar gwell e trekelti ek be an politikel dreant o un evite. Men fin ar gond zo be kavet un emgleo e tre an daoudu, mur a ditour o gant alan ar gal ezel eus breiz un van.
5: Prezevo er bleman, perzadeg breiz un van gant daouzeg den. Barlene eo a vardro daou egen den evit dibuna. Hag etre an daouzek den se, bezevo nao evit douga, paniel, pep eskopti en deus gret breiz. Hag ouspen an nao se, bezevo unan, evit douga, paniel breiz, hag adkavomp an nao eskopti var an paniel se. Bezevo e ive, daouzen evit douga ur gitoun, varni evo skrivet ur brez un van, ur brez gant pem departament. Setu un desten a zo bet degemeret gant renerien ar festival, hag var tugin ar gitoun se evo kavet lun brez un van.
6: Mais t'as eu gore coutant, peut peut s'assentot, peut jouir oui, en condition de sun, peut vraiment te faire scarotte de vat.
5: Bon, peut poser ça, azo kaout antu de la varout à Ligue Atlantelle, azo loden de ce brise, ag bezevo gwelet, gant tous 50 000 den à azo varvor d'ardi bunadeg, ag se tuar pas, là, N'est qu'à ar poésu ça, la cat voir vel brez une van. Ar poésu ça, ar gémen aden.
6: Gwederot, peut-être ne slaket renerion ur fil de chanchouali de zedjemer ar anor endro?
5: Bon, no deus ket la varet, met sonja la ran, manek de gémeret, tu de brez une van, ar dibun adeg, gwelet evo anezo, en un doa real.
6: Ré a reuz oe bat marsen. Ur feson de gawit ur rempouez etre ouz karang a goute djemer, quoi.
5: Setu, beza e kreiz an ent etre an daou.
0: Audren treen a oa gant alan ar gal ezel deus breiz un van. Goulen et neuzi e breiz un van kaout ur stand gwelusor var ar gwel. Setu gant a helouman evo klozet ar frappad keleierman, un devez plijus a etan diorhol, a bremañ e c'hadkafor Morgan Koten evit peur esto abaden. Ken a vous.

Trugar edit metik kaga heleyerzo da jilawendro dre podcast war lerien radio breiz pik bezedash. Agaroak klewet un alilen a goliaden ar zun, un trochik a ginigandor bremañ gant konoz hag un ton polka.